0: відбитком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: є радіо. Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» за запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: мене твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі. Понеділок вже тут, а ми не будемо давати йому жодного шансу зіпсувати вам сьогодні настрій. 17 серпня в календарі, 9:15 на наших годинниках, а з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Тож, вітаю вас! Новий тиждень – це завжди чистий аркуш, нові плани, нові можливості і цілих 7 днів, щоб зробити щось дійсно круте. Тож прокидаємось, потягуємось, беремо свою каву, вмикаємо режим, що я сьогодні все зможу. І нехай вам сьогодні трапляються тільки приємні сюрпризи, люди усміхаються, справи всі вирішуються легко, а музика на твоєму додає вам того настрію, якого іноді так не вистачає зранку. Ну і понеділок точно приречений бути хорошим, тож не перемикайтеся, залишайтесь на твоєму найріднішому.

0: Є радіо.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що ж, саме зараз дізнаємося, що приніс нам новий день, тому що завжди цікаво, що сьогодні таке святкують. Сьогодні міжнародний день чорного кота. Так, серед котів дуже милих пухнастиків різних забарвлень здавна вирізняли саме чорних котиків. І відомий факт, що ці тварини досі часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією, невдачами. Ото як чорний кіт перебіжить дорогу, все чекає невдачі якоїсь певної. Щоправда, в деяких культурах було все навпаки. Присутність такого чорного котика вдома вважалася добрим знаком. Тож цим граційним створінням присвячене таке окреме свято – це Міжнародний день чорного кота. Відзначається щороку саме 17 серпня. Ну, а ще сьогодні Всесвітній день баклажана. Так, відзначається щороку неофіційна почесна дата для прихильників баклажана саме у сезон його врожаю. Таке веселе нагадування всім про його універсальні і популярність у кухнях. Також щорічно 17 серпня в США святкується Національний день картоплі. Однією з найпопулярніших у світі овочевих культур. Святкує цей день особливим чином, вони готують для себе, своєї сім'ї, друзів різноманітні страви з картоплі. А ще сьогодні Всесвітній день секонд-хендів. Так, відзначається це свято завзятим любителям секонд-хенду, і це щорічно. Тому, якщо ви хочете його відсвяткувати, вам точно необхідно туди сьогодні забігти. Ну і, друзі, знаєте, як то кажуть, не важливо, що сьогодні за день, важливо те, як ви налаштовані саме провести його. Ну, а щоб він був для вас дійсно вдалим, варто завітати в салон «Велюр», який пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. А ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи, ці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. На правах реклами.

Ну, ти кажеш, що ранок задає настрій всьому дню, і для цього зовсім не потрібно вставати рано о 5 ранку, бігати 10 кілометрів чи медитувати на сході сонця, тому що є кілька простих речей, які реально можуть допомогти. Перше, не хапайте до рук телефон одразу після пробудження. Дайте собі хоча б 10-15 хвилин без новин, без соцмереж і робочих чатів. Бо якщо перше, що ви зранку бачите, це 25 повідомлень і новини про проблеми, то день вже починається, по суті, з нервів. Друге, випийте води. Після ночі організму потрібна рідина, і поставте собі склянку води біля ліжка, вам просто таки не доведеться згадувати про це через 3 години. Третє, це трохи порухайтесь. Не обов'язково робити повноцінне тренування, кілька потягувань, присідань, легка зарядка, або ж навіть активна пісня і танці на кухні під час приготування кави, що може бути, теж дуже чудовий варіант. Четверте, це не починайте день зі списку проблем. Краще ви подумайте, що сьогодні зробить мій день дійсно хорошим. І це може бути навіть щось маленьке. Смачна кава, прогулянка, зустріч з другом, або улюблена пісня дорогою на роботу. І останнє, зробіть одну маленьку справу одразу. Застеліть ліжко, помийте чашку, винесіть сміття, або ж дайте відповідь на важливе повідомлення. І маленька перемога зранку дає вам відчуття, що вже щось важливе ви зробили. І день почався. Ну і ще ж, друзі, так цікаво дізнатися, яка ж ваша обов'язкова ранкова звичка, кава, душ, музика чи зарядка ще 5 хвилин під ковдрою, можливо. Все пишіть нам на наш студійний номер 067-704-1014. Також свої теплі привітики та привітання впродовж дня. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І знаєте, кажуть, що всюди добре, але вдома не краще. Цілком згідно з цими словами. Особливо, якщо ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово. Адже діє програма «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і життя, і якість життя кожного мешканця. Саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома мені найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: якщо ви сьогодні прокинулись і у вас виникло сильне бажання щось змінити в своєму просторі, то варто цьому бажанню піддатись і завітати в торговий центр «Шах», де все для вашої оселі на одній локації. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Арт Світло та Арт Декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 9:53 на годинниках, а це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з першими новинами цього понеділка, а я до вас повернусь наступної години, тож не перемикайтесь.

10 на годиннику означає, що час для новин в ефірі твого радіо. Першого випуску понеділка 17 серпня. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: війська Російської Федерації запустили по Україні 128 безпілотників. 106 дронів вдалося збити. Влучання дронів зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків на 2 локаціях. Росія вчергове атакувала портову інфраструктуру Одещини. Там пошкоджене цивільне судно. Постраждали 4 людей, зазначають в ОВА. 3 з них госпіталізовані, 1 у важкому стані. Пожежі після атаки вже ліквідували. Водночас кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на торговельний центр Одеси збільшилася до 7. До медиків звернулася сім'я. Чоловік з дружиною та 8-річним сином, зазначає керівник ОВА Кіпр. 3 жінок і 2 чоловіків постраждали внаслідок російського удару по Ізюму ввечері вчора, зазначають у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Для удару росіяни застосували УМПБ-5Р, керовану авіаційну бомбу, яка є реактивного типу. Були пошкоджені щонайменше 15 будинків. Росіяни атакували і Херсонщину з авіації, артилерії та безпілотників. Через удари поранені 4 людей.
1: Новини.
0: У Стрию внаслідок ДТП загинув велосипедист з Дрогобича. Смертельна аварія сталася вчора близько 11:45 на вулиці Шевченка у Стрию. За попередньою інформацією, 29-річна мешканка Дрогобича, керуюча автомобілем Fiat Tiro, не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на 65-річного велосипедиста з Дрогобича, який переїжджав дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували, але, на жаль, під час з надання медичної допомоги він помер. Обставини трагедії встановлюються. У польському Бидгощу 2 неповнолітніх українців, 14-річна дівчина і 12-річний хлопець, стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою. Про це повідомило Генконсульство України в Гданську. За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовуючи нецензурну лексику і погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. Вони викрутили руки дитині, зламали іграшковий дрон і кинули уламки в хлопця, завдавши йому подряпин, йдеться у заяві. У Києві вчора відбувся 32-й день протестів проти кадрових рішень в уряді. Мітингувальники проводили ходу центром Києва, під час якої передали на одному з блокпостів петицію до президента України. Ветеран і громадський активіст, колишній бойовий медик батальйону «Вовки» Да Вінчі Дмитро Козятинський, зачитав цю петицію. Він є одним з перших, хто закликав українців виходити на акції на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Росія завербувала до лав своєї армії щонайменше 2982 громадян з 37 країн Африки. За інформацією МЗС України, наразі в українському полоні перебуває 35 африканців з 17 країн. Найбільше рекрутів росіян вербують в Кенії, Єгипті, Камеруні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі та Малі. У віці 36 років померла акторка Гейден Петеньєрі. Вона є екс-нареченою Володимира Кличка і мати його доньки. Смерть актриси підтвердив її батько, пише ABC News. Батько попросив про конфіденційність, оскільки родина потребує часу, щоб пережити цю неймовірну втрату. Наразі немає деталей щодо її смерті. Такі справи, такі новини понеділка. Почуємося об 11:00 рівно знову і до 15:00 включно. Хай цей день буде продуктивним.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Понеділок, 17 серпня, в Україні сьогодні переважатиме суха, сонячна та дуже тепла погода, водночас із заходу країни почнуть надходити дощі, які принесуть зі собою поступове зниження температури. У більшості областей сьогодні повітря прогріє до плюс 31 градусу тепла, на крайньому заході буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Також сьогодні кажуть, що місцями буде дощити, тому, друзі, не забудьте собою взяти парасольки. Вівторок, 18 серпня, суцільна хмарність, також за даними прогнозу буде дощик, протягом дня небо буде вкрите хмарами, і тому парасолька нам неодмінно знадобиться. Середа, 19 серпня, буде хмарно з проясненнями, температура буде сягати від 12 до 23 градусів тепла. В четвер та в п'ятницю, 20 та 21 серпня, мінлива хмарність, дощі, можливі грози. Температура буде сягати від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. В принципі, такої погоди і збережеться на цю суботу та неділю, за даними синоптиків. Ми також очікуємо мінливу хмарність та буде дощити місцями. А температура буде максимально до взяти позначки плюс 26. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут усе взагалі починається. І знаєте, у чому є різниця між залатати діру і справді подбати про свій зуб? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе, ну, десь там через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чекло. Ви просто поміняти пломбочку, це вже не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійно, впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56. Це була реклама.

Чи знайомі вам такі слова, що ще одне відео подивлюся і все? Якщо знайомо, то знайте, що короткі ролики в TikTok, Instagram, Reels, YouTube, Shorts дуже легко затягують нас на десятки хвилин. А потім виникає дивне відчуття, ніби ви тільки відкрили телефон, тобто, а там вже минула ціла година. Здається, що коротке відео має забрати ну зовсім мало часу, 15 секунд, 30 секунд, хвилина. Ну що тут може бути такого небезпечного? Але саме така швидка зміна контенту може створювати відчуття, що час минає набагато швидше. Короткі ролики побудовані так, щоб постійно отримувати вашу увагу. Одне відео закінчується, майже одразу починається наступне. Не потрібно нічого шукати чи чекати, мозок отримує новий стимул буквально за кілька секунд. У результаті, друзі, ми можемо надовго залишитися в цьому потоці, майже не помічаючи, ну скільки вже ж там часу минуло. І ще один такий цікавий момент, коли ви гортаєте десятки або навіть сотні коротких відео, вони вам можуть змішуватись в один суцільний потік. Окремі ролики вони запам'ятовуються погано, адже кожен наступний швидко витісняє попередній. І через це після такого довгого скролінгу нам може здаватися, що часу там пройшло ну зовсім небагато. Але ви не пам'ятаєте багато окремих моментів, ну хоча б те, що дивилися раніше. Впливає також і те, що під час цієї перегляду стрічки ми рідко стежимо за годинником. У звичайній ситуації день складається з різних справ. Це дорога, розмова, робота, прогулянка, їжа. І кожна з них має свої власні події та часові орієнтири. А от під час перегляду короткочасних відео все відбувається в одному цифровому просторі. Зміст змінюється щосекунди, а сама наша дія залишається однаковою. Ми просто продовжуємо гортати стрічку. Саме тому фаза є лише на 5 хвилин. Ну, фраза така дуже легко перетворюється на «я вже в першій годині ночі досі це дивлюсь». Водночас важливо не перебільшувати, тому що короткі відео вони самі по собі не прискорюють час. Йдеться радше про наше сприйняття часу та нашу увагу. Коли ми сильно занурені в певну діяльність, мало стежимо за перебігом часу, суб'єктивно він може здаватись нам доволі коротшим. А потім ми себе запитуємо, куди втік весь той час. Тож наступного разу, коли ви відкриєте Reels або ж TikTok буквально собі на хвилиночку, то зверніть увагу на годинник перед тим, як ви це зробите. Можливо, саме це допоможе вам зрозуміти, куди насправді зник ваш вечір і зник той час, який насправді є дуже дорогоцінний. І знаєте, коли кажуть, що всюди добре, вдома найкраще, цілком з цим згідна. Тому що де-де, а вдома ви можете бути цілком з собою. Тим паче, якщо ваш дім – це сучасний, затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись поступово. Чи діє в них програма «ЄОСЕЛЬ». Саме по цій програмі ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. О правах реклами.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Хто є радіо?
1: Зараз пропоную зробити маленьку паузу в цій понеділковій метушні, поговорити про місце, де можна не просто щось перекусити чи випити кави, а трішки змінити настрій. Бо погодьтесь, що іноді нам не потрібен психолог, відпустка чи нове життя. Нам просто потрібне хороше місце, де смачна їжа і хоча б декілька годин без треба. Тож якщо ви сьогодні шукаєте локацію, де зустріти з друзями, провести час з найріднішими чи просто себе побалувати, то саме зараз вам варто знати, що є заклад Довбуш у Дроговичі. Місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Любите бургери? У Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу і без субпродуктів зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби та салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення

0: 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.
2: Треба ти кричав, чи прошепотів?

0: Соціальна реклама.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 21 серпня о 19:00 українська вечірка до Дня Незалежності в «Зефір Паб». Готують вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. МС Юрій заряджає настрій, а також найкращі українські хіти співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, початок о 19:00. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз і зробімо цей вечір по-українськи гучним.

0: Наш дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, також комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт є частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: І я вже сьогодні розповідала, друзі, що цікаво було б дізнатися, з чого починається ваш ранковий день, загалом, чи є якісь певні ранкові ритуали. І нагадую вам за наш номер телефону 067-704-1014. Надсилайте у Viber ваші привітання, повідомлення, ми будемо на них відповідати сьогодні. І нам пише наша слухачка Марія, привіт, твоє радіо, мій ранковий ритуал – це відкрити вікно, впустити свіже повітря, випити трішки води і подумати, що сьогодні буде хороший день. Ну і, звичайно, ваша радіостанція на фоні. Ой, як це приємно, не можу вам передати. Дуже-дуже приємно, що до вашої ранкової водички і вашої ранкової кави, ясна річ, ви вмикаєте твоє найрідніше. Також нам пише наша слухачка Ірина, мій ранок починається з кави. Якщо кави не було, вважайте, день ще не розпочався. А ще обов'язково 10 хвилин тиші, поки діти мої не прокинулись. Ну і сьогодні хочу почути щось драйвове, таке як пісня Наталки Карпи «Сонце залежне». Наперед дякую. Поставимо цю ранкову композицію, і все-таки, знаєте, друзі, літо триває, і можна насолодити з ним сповна, відкрити вікна, вдихнути це повітря, тепле ще зі своєю ранковою кавою, і бодай дати собі трішки такої невеличкої перерви. Ну а зараз саме сонце залежне.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат, 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат, ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Російська вчителька вирішила попросити у Threads відредагувати її фото. На ньому вона стоїть біля дошки в класі, а підпис до фото закликає усіх бажаючих пофотошопити так, щоб 1 вересня воно сподобалось батькам. Росіянка, мабуть, в найгірших думках не могла подумати, що її пост побачать українці. Хоч їх ніхто і не запрошував, вони прийшли з величезним, сильним бажанням допомогти цій пані щось покращити, озвучив її шкільне фото. І тут почався флешмоб, за яким просто любо спостерігати. Українці вирішили українізувати російську вчительку, додавши їй класну ж зовсім трішки українських мотивів. Бандеру, сині-жовті прапори, гілочки калини, вишитий рушник, портрет Тараса Шевченка. Що ж, дорогенька, батьки твої учнів точно зацінять такі сюрпризи, які українці підготували до першого дня навчального року. Здається, звичайне шкільне фото тепер має набагато цікавіший вигляд. А ще хтось до фотошопу втрати саме росіян станом на сьогодні. Ось так. І Путін на лопаті, ну і ще багато наших українських саме письменників і навіть слова Шевченка. І на оновленій землі не буде путінського рила. Ось так. І щезнуть кляті москалі, розквітне Україна мила. Дуже красивий вірш, тож, друзі, якщо ви бажаєте також щось дофотошопити свого оригінального, можете також це додати, тому що в Threads всі дописи, як то кажуть, всім доступні. Ну і зараз давайте перейдемо до теми шахів. У шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Варсвітло та Ардекор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас. На другому поверсі вас чекають ню меблі. Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр шах. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: Правих реклам.

Викрито майже мільярд збитків через незаконний видобуток копалин. А восени Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. Про це і не лише за мить у випуску новин 11-ї. З вами Софія Савчин.

0: Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що восени Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, якщо цей пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян та компаній зросте одразу на третину. Додала також, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків на трильйон євро. Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення ЄС ухвалив 21 пакет санкцій проти Російської Федерації. Україна вивела з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я в ніч на 16 серпня припинив роботу логістичний вузол Wildberries в індустріальному парку Коліденіно. Також разом з ним зупинився склад компанії в Домодєдово. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Відомо, що склад в Коледіно був найбільшим за площею логістичним центром Wildberries в Росії, близько 250 тисяч квадратних метрів. Після атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа.
1: Новини.
0: Під Ужгородом викрили схему з видобутку андезиту, збитки на мільярд і вирубаний ліс. Правоохоронці повідомили про підозру 4 учасникам махінацій, серед них депутат Закарпатської обласної ради. Як працювала ця схема? Отримавши дозвіл лише на дослідну промислову розробку родовища у 59 гектарів, ділки одразу перейшли до масштабності. Вони знищили майже 10 гектарів лісу для роботи кар'єру і провели понад 13 буровибухових робіт без обов'язкової оцінки впливу на довкілля. Відомо, що незаконно видобули вони близько 417 тисяч кубометрів корисних копалин, реалізували понад 353 тисячі тонн необлікованого андезиту на заготівку на суму майже 247 мільйони гривень. Загальні ж збитки довкіллю і державі оцінюють в понад 949 мільйонів 800 тисяч гривень. Тепер вирішується питання про обрання запобіжних заходів. На Львівщині затримали зловмисника, якого підозрюють в придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. 34-річний мешканець Самбірського району незаконно придбав, зберігав і збував канабіс наркозалежним жителям району методом з рук в руки. Правоохоронці встановили кілька таких фактів, йому повідомили тепер про підозру. У Хирові Самбірського району 70-річний мотоцикліст наїхав на бордюр та перекинувся. Водія і 14-річного пасажира госпіталізували до Львова, повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 44 ДТП, дві з них з потерпілими. Одна особа загинула, ще дві травмувалися.
1: Новини.
0: Станом на ранок середній курс долара в обмінниках становить 44,90 для продажу і 44,80 для купівлі. Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,95, а купують по 51,75. І на завершення, хор «Гомін» і театр «Орг» встановили національний рекорд за кількістю концертів. За рік, а саме від 1 серпня минулого року і до 31 липня цього року, львівський хор дав 385 концертів. Це є рекордом у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Ця історія, нагадаємо, почалася з пісні «Цей сон» Степана Гіги, виконання якої гомоном стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у США і в Канаді. В цьому році хор вже з новою програмою відвідав 40 міст України. Наступна порція новин буде о 12:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Погода 17 серпня буде мінливо хмарною. Синоптики зазначили, що опадів не буде, лише у більшості західних та північних областей, де місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а в день досягне позначки 26-31 градусу тепла. Ну і ще відомо про погоду в Україні. Спекотна літня погода буде поступово змінюватися, але прохолодніші ранки не означають різке завершення літа. Наразі лише у кількох регіонах України температура повітря буде дещо нижча за кліматичну норму. Найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалії не очікується. Погода буде залишатись типовою для літа, однак поступово наближатиметься до осіннього періоду. Світловий день вже скорочується, тому ранки стають холоднішими і найнижча температура доби зазвичай спостерігається за годину та через годину після світанку. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе: де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56.
1: В рамках реклами. We'll be right back.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Євробачення 2027-го відбудеться в болгарському Бургасі на узбережжі Чорного моря. Конкурс прийматиме Болгарія після перемоги представниці країни Дари на Євробаченні 2026 у Відні. Про це повідомила Європейська мовна спілка на офіційному сайті. Представниця Болгарії Дара тріумфувала на цьогорічному конкурсі з піснею «Бангаранка», принісши своїй країні першу перемогу в історії Євробачення. Тож наступного року конкурс вперше відбудеться саме в Болгарії. Господарем 71-го пісенного конкурсу стане Бургас. Основні шоу проведуть на арена Бургас в спортивно-розважальному комплексі, який відкрили в 2023 році. Перший півфінал відбудеться 11 травня, другий півфінал 13 травня, а ось гранд-фінал 15 травня. Усі три шоу пройдуть наживо на арена Бургас. Крім того, протягом конкурсу тижня в місті працює

вас додому, тому що всюди добре, а вдома найкраще. Це так, особливо, що вожді. Це квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Дрожче» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово, працює програма «Євоселя». Саме завдяки цій програмі ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще власний парк з озером і зонами барбекю. Багато-багато ще багато переваг має ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйте на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.
3: І от знаєте, є місця, куди ви просто приходите поїсти. А є довбуш місце, куди хочеться повертати, і це справжнім смаком. І саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у довбуш готують лише зі свіжого м'яса власного помелу і без субпродуктів та зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби та салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак створений з любов'ю до кожної деталі.
0: Реклама.

знаєте, я хочу сказати, що не так вже і багато лишилося того літа. Наприкінці літа наше небо змінюється. Лелеки, які ще недавно стояли у гніздах, або ж ходили полями в пошуках поживи, раптом починають збирати з великі зграї. Для людей це один з найпомітніших знаків, що тепла пора вже закінчується. Порожні гнізда після їхнього відльоту завжди виглядають трошки сумно. Для самих птахів це не прощання, це частина давнього такого їхнього маршруту, який повторюється з року в рік. Отже, як працює біологічний годинник лелек, який в них є, по суті, друзі? Лелеки не чекають календарної осені, так як це робимо ми. Їхній ритм запускають природні сигнали, передусім це скорочення світлового дня і зміна умов довкола. Коли дні стають коротшими, а їжі в полях, на луках і біля водойм менше, птахи поступово готуються до відльоту. Для них головне не сам холод, а можливість знайти поживу. Якщо корму стає замало, залишатись тут стає небезпечно. У таких моментах спрацьовує те, що можна назвати пам'яттю поколінь. Птахи нібито знають, куди потрібно рухатись, де можна перепочити і де буде більше шансів пережити зиму. Їхній маршрут не вигаданий, він передається як частина природного ритму виду. Саме тому лелеки збираються не хаотично. Великі зграї, які люди бачать перед відльотом, це підготовка до довгої дороги, де важливі не лише сила птаха, а й погода, вітер і місце для зупинок. І скільки ж триває їхній той переліт? Дорога може тривати від кількох тижнів до місяця. Усе залежить від маршруту, погоди і того, чи допомагає птахам попутний вітер. Якщо вітер сприятливий, переліт може скоротитись. Але якщо ні, то шлях стає набагато важчим і набагато довшим. Птахам потрібно не лише летіти, але й знаходити безпечні місця для свого перепочинку і харчування. І одне з таких місць – це національний парк Маніас у Туреччині. Його називають справжнім пташиним раєм. Тут на озері перелітні птахи зупиняються перед дальшою дорогою, відновлюють свої сили і продовжують свій шлях. У період міграції прилітають птахи з різних країн. На озері можна побачити близько 300 видів, і це повторюється щороку. Саме тому Маніас приваблює не лише науковців, а й туристів, які приїжджають подивитись на це природне явище. І щоб не лякати птахів, спостерігати просто таки за ними дозволяють лише зі спеціальної вежі. Озеро має заповітний статус 1959 року, адже для перелітних птахів такі місця можуть бути питанням виживання. Під час міграції частина птахів прямує на схід в напрямку Індії, а частина на захід – до Африки. Для українських лелек така дорога означає довгий шлях через кілька країн і природних зон, де потрібно знайти їжу, уникнути небезпеки, ще й дістатися місця зимівлі. У тепліших регіонах вони не відпочивають в людському розумінні, вони просто живуть там, де є корм і немає зимових умов, які її ускладнюють їм виживання. Головне завдання – це пережити холодний сезон і зберегти сили для повернення. Міграція має високу ціну. За словами фахівців, пережити їй вдається не всім птахам. Частина гине в дорозі через виснаження, погодні умови і нестачу безпечних місць для зупинки або через людей. В окремих країнах перелітні птахи досі стають здобиччю браконьєрів. Навесні лелеки знову повертаються. Гнізда, які всю зиму здавалися порожніми і покинутими, оживають. І тоді вже стає видно, що їхній основний відліт не кінець історії, а він лише половина великого кола. І знаєте, хочу вам сказати, це інколи й сумно спостерігати, як вони відлітають. Але все-таки маємо їх відпускати, тому що знаємо, що тут вони точно не зможуть вижити. Ну і, друзі, літо ще триває. Пора, коли хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для свого щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Для ванни, для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Труска

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
5: Москва згоріла і втомнула.
4: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
6: Останні дні літа, не можу радіти.
4: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: На календарі 17 серпня це означає одне, що літо добігає кінця. І хочу вам сказати, що вже розпочинаються осінні дні, і в повітрі воно вже також відчутно доволі. Якщо саме зараз ви складаєте список всіх своїх справ цієї осені, то додайте ще відвідати, а саме завітати в торговий центр «Шах», де все для ваших стелі зібрано в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Лад світло та арт-декор, нове чекає стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: 11.55 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.

0: Росія вдарила по Сумах. Загинуло двоє людей. Також є інформація про одну травмовану жінку. Під ударом опинилися житловий сектор і нежитлові приміщення. У Херсонській області вдосвіта через атаку ворожого FPV-дрона поранення несумісні з життям дістали чоловіки віком 66 та 58 років. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також додав, що минулої доби внаслідок російських ударів на Херсонщині постраждали шестеро людей. В Одеській області викрили агентку Росії, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель. Про це розповіли в СБУ. Фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини. Вона потрапила в поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Після вербування зловмисниця прибула до портового міста Ізмаїл. Там орендувала квартиру та отримала від рашистів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв. Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільним телефоном та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії. Паралельно з цим ворожа поплічниця, зазначили в СБУ, здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото і відеофіксацію запаркованих поруч автівок сил оборони. Тепер зловмисниця під вартою без права внесення застави. Іспанія екстрадувала в Україну держреєстратора через незаконне оформлення квартири. Як розповіли в офісі генпрокурора, у травні 2021 року він з метою одержання неправомірної вигоди використав підроблене рішення суду і незаконно зареєстрував право власності на трикімнатну квартиру за місцевою жителькою. Власник квартири помер, не маючи спадкоємців. Відповідно до закону, нерухомість мала перейти у власність територіальної громади Запоріжжя, як відумерла спадщина, і поповнити житловий фонд міста. Але натомість право власності оформили на жінку, яка назвалася співмешканкою померлого. Внаслідок незаконних дій територіальній громаді завдано майже мільйон гривень збитків. У вересні 2022 року державному реєстратору заочно повідомили про підозру. Після цього його оголосили у міжнародний розшук. За минулу добу вогнеборці Львівської області 39 разів виїжджали на ліквідацію пожеж у природних екосистемах. Загальна площа випаленої землі становить понад 3,4 гектари. Водночас рятувальники продовжують боротися з торф'яними пожежами. Не паліть суху рослинність, вкотре закликають ОДСНС області.
1: Новини.
0: І на завершення, новообраний прем'єр-міністр Британії кілька тижнів листувався з нібито радницею Дональда Трампа, а виявилося, що це фейк. Про це пише Політіко з посиланням на чотирьох обізнаних посадовців. Енді Бернем спілкувався з кимось, хто видавав себе за керівницю апарату Білого Дому Сьюзен Уайлз, доки не запідозрив, що контакт не справжній. За словами одного з джерел, вже після того, як Бернем заселився на Даунінг-стріт, сторони обмінялися кількома повідомленнями, але, за його словами, вони не мали жодного значення. Це вже не перший такий випадок, бо у травні, за даними Wall Street Journal, телефон Уайлз вже ламали, і тоді телефонували і писали сенаторам, губернаторам та бізнесменам, видаючи себе за неї. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Ластов'яка. Наступні новини лунатимуть о 13:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні понеділок, 17 серпня. Більшість регіонів України проведуть цей день без опадів. Дощі з прогрозами прогнозують лише на заході та півночі країни, що цілком зрозуміло, тому що ми вже бачимо ранкову хмарність на небі. Ну і по всій території очікується сьогодні також мінлива хмарність. Виняток сухої погоди більшість західних північних областей, де вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Також вночі повітря охолоне до 15-20 градусів, а вдень прогріється до 26-31 градусу тепла. Ну і ось за даними Синоптик.UA, вже завтра, вівторок, 18 серпня, нас також очікує мінлива хмарність, сильний дощ, температура сягатиме від 13 до 19 градусів тепла. Також мінлива хмарність збережеться в середу, 19 серпня, а четвер нас трішки потішить сонечко. І температура буде цей день сягати до плюс 26 градусів тепла. Тепліше буде вже в п'ятницю, суботу та неділю. Там стопчики термометрів піднімуться до плюс 29-31 градусу тепла. І місцями буде мінлива хмарність, дрібний дощик. Як бачимо, парасольки нам можуть знадобитись, тому про них ми не забуваємо. І продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма, тому що кровить під час чищення з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не про саме пройде. Це ясно, просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, і проводять хірургічні операції на ясна, без болю під анестезії. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Або шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-94-56, 093-993-94-56.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Що недавно соцмережі були схожі на онлайн-щоденник, де люди показували свої сніданки, тренування, робочі будні, покупки і навіть вечірні прогулянки. Ясна річ, що дехто це зберіг, але тепер все більше користувачів обирають протилежний підхід. Менше публікацій, більше приватності та життя без постійної камери. Знімати кожну чашку кави, красивий захід сонця і навіть дорогу додому вже не так стало цікаво. В соцмережі набирає популярності своєрідний тренд на нудне життя. Люди навмисно скорочують кількість контенту про себе та перестають перетворювати кожен момент на сторіс. І справа зовсім не в тому, що життя стало в них менш насиченим, навпаки, багатьом просто хочеться проживати свої моменти, а не одразу думати, як вони будуть виглядати в кадрі. Одна причина такого переходу це в тому від постійної присутності онлайн. Коли людина регулярно публікує, де вона, з ким вона, як вона проводить час, що робить вона поза соцмережами, ну це просто таки додаткова робота виходить. Треба подумати сюжет, зробити фото, змонтувати відео, написати текст, стежити за реакціями. Тому дедалі привабливішою стає ідея залишити частину життя тільки для себе. Ще один момент – це зміна ставлення до приватності. Люди все частіше замислюються, чи справді потрібно розповідати підписникам про кожну свою подію життя. Відсутність постійних оновлень дає також відчуття, що не все в житті має бути доступним для перегляду. А є також і психологічна цьому причина. Якщо постійно оцінювати подію через призму того, наскільки добре вона виглядати в Instagram чи TikTok, можна почати приймати власне життя просто як контент. Ну і ось, друзі, коли камера залишається в кишені, увага повертається до самого моменту. І саме тому нудне життя насправді може бути зовсім не нудним. Це може бути звичайний ранок без сторіс, вечері з друзями без спільного фото, поїздка, про яку ніхто навіть не дізнається просто з ваших близьких, або ж вихідний, який не потрібно просто красиво оформлювати для соцмереж. І ви не ідеальні в звичайному своєму образі. І, схоже, знаєте, сьогодні розкішу стає неможливість показувати абсолютно все, що ви робите, а можливість нічого не показувати. Тож, якщо ваш останній день в соцмережах виглядав максимально спокійним, не поспішайте думати, що у вас нічого не відбувається. Можливо, ви просто почали більше жити офлайн, що також дуже добре. Та й загалом кажуть, що потрібно ловити кожен момент, який дійсно неповторний. Особливо вдома, бо вдома найкраще. Де б ми не були, ми завжди будемо повертатись до свого рідного містечка. Ну і тим паче, якщо ваша квартира в сучасному житловому комплексі бізнес-класу «Ядрошча» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло вже сьогодні, можете його придбати, розраховуватись поступово. Адже працює програма «Єоселя». Саме завдяки цій програмі ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а також дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068 500 51-51-55 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Понеділок, а це означає, що новий робочий тиждень вже розпочався, і ясна річ, що не всі адаптувалися ще після вихідних до цього робочого дня. Але, друзі, хочу вам сказати, що найважливіший пункт такий, який має входити в ваші справи, це, ясна річ, поснідати. Якщо вже забули, то не забувайте за свій обід, тому що на годиннику 12:22 обідня перерва вже близиться, і я знаю місце, куди ви захочете повертатись, щоб не просто поїсти, а за справжнім смаком посмакувати цю їжу, це саме заклад «Довбуш» у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають легендарні дровійні печі «Валеріані» при температурі 450-500 градусів. Їхнє тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Як результат – хрустка спиринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери у «Довбуш», їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати? То скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка. Мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш. Смак створений з любов'ю до кожної деталі.
0: О правах реклами.

21 серпня о 19:00 початок української вечірки до Дня Незалежності в Zephyr Pub. У той вечір буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. MC Юрій заряджає настроєм найкращі українські хіти, співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, початок о 19:00. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз. Зробімо цей вечір по-українськи гучним.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Соціальна реклама.
3: Якщо хочете швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати саме з меблів. Новий диван може стати вашим улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати якісний сон. Новий стіл збере з собою всіх найближчих і м'які лінії понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, що навпроти газової, м'яка лінія. Комфорт, який починається з правильного вибору. На саме час зараз для ваших теплих привітків та привітань. Я нагадую, для того, щоб ми їх зачитали тут у студії твого найріднішого, беріть до рук телефони, заходьте у Viber і надсилайте привітаннячко або ж просто теплий привіт на наш студійний номер 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Пишемо наша слухачка Оксі, привіт, Оленка. Дуже сумно, що закінчується літо. А ще сумніше, що закінчилась відпустка. Підкажіть, як налаштуватись на роботу? Вітання всім слухачам, вам вдалого і позитивного ефіру. Знаєте, оце питання зараз дуже доволі актуальне. Мені здається, що головне не намагатися в перший же робочий день стати найпродуктивнішою людиною року. Я порадила вам повертатись в ритм поступово. Нормалізувати собі той сон, зранку не хапатися за всі робочі справи, скласти, бодай, невеличкий такий список того, що справді потрібно зробити, і обов'язково залишити собі щось приємне після роботи. Знаєте, що така одна маленька хитрість – це не сприймати закінчення літа як кінець хорошого життя. Тому що літній настрій можна забрати з собою в робочі будні, зустрічі з друзями, прогулянка, десь смачна кава в гарному місці, невеличка така поїздка за місто. Тому, Оксі, не налаштовуйте себе на бляха, відпочинок закінчився, ну що робити? Краще скажіть собі, відпустка закінчилась, але життя триває. І воно може бути класним і в робочі будні. Воно і буде класним, особливо, якщо саме зараз ми послухаємо з вами пісню Олі Цибульської «Танцюй».

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета».

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо.
1: Ти завжди дуже сильно цікаво, що нового такого знають вчені. І ось саме зараз вчені з'ясували, що ж відбувається в мозку собаки, коли вона бачить людину, нехай навіть зовсім незнайому, яка посміхається або ж хмуриться. У їхньому дослідженні взяли участь загалом 14 собак, які сиділи нерухомо в сканері мозку, поки їм показували фотографії облич людей. Фотографії щасливих, усміхнених людських облич змушували пов'язану з винагородною ділянку мозку собаки засвітити. Під час активності. І це схема винагороди, це частина мозку, яка активізується, коли ми насолоджуємося чимось та пам'ятаємо хороші речі, такі як смачна їжа чи похвала. Щодо нашого власного мозку, ми часто називаємо це піднесення або ж кайф, який виникає після перемоги в грі або ж навіть отримання позитивного коментаря до допису в соціальних мережах. У попередніх дослідженнях на собаках було виявлено, що та сама область мозку активується, коли собаки перечувають смачну закуску або ж відчувають запах знайомої людини. У попередніх дослідженнях на собаках було виявлено, що та сама область мозку активізується, коли собака перечуває смачну закуску або ж відчуває запах, що ось господар прийшов і зараз щось буде класно. Можливо, якісь певні ігри, які собака робить з господарем. Ну, якось так. Тому, по суті, ми можемо зробити щасливим будь-якого песика, якщо просто будемо посміхатися. Але знаєте, як це виглядатиме дивно, коли якийсь собака буде на вулиці на вас гавкати, а ви будете йому посміхатись. В принципі, він може подумати, що з вами щось не так, я думаю. Хоча, як ми бачимо, дослідники кажуть, що собаки таки кайфують від людської посмішки. І все-таки частіше їм потрібна наша з вами усмішка. Якщо у вас є домашній такий друг, то частіше йому посміхайтесь. Не лише тоді, коли даєте йому щось смачненьке, або ж коли він виконує команди. А просто через те, що він у вас такий є. Неймовірний і найлюбиміший. І знаєте, друзі, хочеться щось оновити, хочеться чогось нового, хочеться додати нового подиху в свій дім, то варто завітати в торговий центр «Шах». Там все для вашої селі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Варт світло та ардекор, але чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі «Ню меблі» – дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.

0: Внаслідок російського обстрілу Краматорська вночі загинули двоє людей. Про це повідомили у ДСНС Донеччини. Під час розбору завалів житлового будинку надзвичайники деблокували тіло чоловіка і знайшли фрагменти ще однієї людини. Ще дві людини дістали поранення внаслідок атаки. Загалом, за даними ОВА, 18 людей в області за добу дістали поранення. За результатами ураження в ніч на 16 серпня підприємство «Комбінат Кам'янський» в Кам'янську-Шахтинському Ростовської області Росії підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів. Про це заявили у Генштабі ЗСУ сьогодні. «Комбінат Кам'янський» – це підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває. Звільнення Дніпропетровщини від російських атак і від російських військ триває. Контроль над областю ще не відновлено. Під окупацією перебуває населений пункт Дачне. Про це повідомили Суспільному, джерела у Генштабі ЗСУ. Водночас Телеграф пише, що Росія розгорнула вздовж кордонів з Україною та Білоруссю щонайменше 10 секретних баз для запуску дронів далекої дії. За оцінками експертів, масштаби нарощування такої інфраструктури вказують на підготовку Москви до затяжної та більш інтенсивної повітряної кампанії. Лише на одній з баз зафіксовано складські площі для одночасного зберігання понад 1000 ударних безпілотників. На низці об'єктів будівництво досі триває. Новини України. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції, родички екс-очільниці Хмельницької МСЕК, яка у щорічній декларації за 2023 рік не задекларувала 540 тисяч доларів США на рахунку в австрійському банку. На момент вчинення правопорушення жінка очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін'юсту в Хмельницькому. Наразі жінку звільнено з посади в органах юстиції. Вона більше не працює. В червні їй повідомили про підозру. Своєї вини вона не визнає. Походження цих коштів, а також інші можливі оборудки представників цієї бізнес-родини досліджуються в межах окремих кримінальних проваджень. Країни Перської затоки налагодили таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку. Про це пише Bloomberg. Аби зменшити ризики, танкери вимикають транспондери під час проходу Ормузької протоки, а потім перевантажують нафту на інші судна в Оманській затоці, які далі вже прямують до покупців. За словами співрозмовників Bloomberg, обсяги таких перевезень вже перевищують оцінку ринку в 4 мільйони барелів на добу.
1: Новини.
0: Роботодавці тепер можуть звіряти і оновлювати військово-облікові дані працівників онлайн через портал «Дія». Зміни, про які можна повідомляти через портал «Дія», такі. Прийняття працівника на роботу або звільнення, зміна прізвища і зміна місця проживання. Для цього керівник підприємства чи уповноважена особа авторизовуються на порталі, вносять дані і ставить електронний підпис. Якщо інформацію подано онлайн, дублювати її на папері не потрібно. Відомості про прийняття на роботу чи звільнення після перевірки оновлюються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 72 годин. Хай понеділок продовжується вдало і продуктивно. Почуємося о 14:00.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 17 серпня, і погода буде мінливо-хмарною. Синоптики зазначили, що опадів не буде, лише в більшості західних північних областей. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень досягне позначки плюс 31 градус тепла. Спека літня поступово змінюється, прохолодніші ранки не означають різке завершення літа. Наразі лише у кількох регіонах України температура повітря дещо буде нижче за кліматичну норму. І от найближчим часом значних відхилень від норми чи аномалій не очікується. Погода буде залишатися типовою для літа, однак поступово буде наближати нас до осіннього періоду. І знову Макс Дентал Клінік. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять саме індивідуально в лабораторії. За цифровим зліпком саме ваших зубів відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходить саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Макс Дентал Клінік. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Хор «Гомін» та театр ОРГ встановили національний рекорд за кількістю концертів. За рік львівський хор дав 385 концертів, що є рекордом у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Як повідомив хор «Гомін» львівського органного залу, в неділю 16 серпня представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення хору «Гомін». Рекорд охоплює період від 1 серпня 2025 до 31 липня 2026 року. 16 серпня в Києві після концертного туру «Цей хор» відбулося офіційне самовручення відзнаки організатору туру «Театр ОРГ». Ця історія почалась ще з пісні «Цей сон» Стефана Гіги, виконання якої гомоном стало вірусним і зібрало просто такі шалені мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у США, Канаді. І в 2026 році хор із новою програмою відвідав 40 міст України. До слова, хор «Гомін» на своїх концертах збирає гроші для військових. До прикладу, під час туру містами Європи хору вдалося зібрати 10 мільйонів гривень для українських військових, з яких 1 мільйон гривень передали на наймасштабніший в історії України збір на антишахедні дрони. Під час різдвяного туру львівському хору вдалося зібрати 5 мільйонів гривень на реабілітацію ветеранів. Тому ми щиро-щиро вітаємо, і ясна річ, досі в голові лунають ці слова «Цей сон, цей сон». Бачите, як це красиво, як це гарно. І загалом, соціальні мережі – це також такий невеличкий майданчик для того, щоб стартувати, для того, щоб тебе помітили, почули, побачили, як оце сталося з хором «Гомін». Ось так, друзі, такі новини. І я хочу сказати, що сьогодні варто обговорити загалом всі новини, які відбуваються і в вашому житті, і не тільки за чашечкою кави або чаю, а ще смачної страви в закладі «Довбуш». Тому що це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі «Валеріані» при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у «Довбуш» їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без жодного майонезу. А ще в меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати? Скористайтесь доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 21 серпня о 19:00 українська вечірка до Дня Незалежності в Зефір Паб. Готуємо вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. МС Юрій заряджає настроєм найкращі українські хіти, співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вхід 250 гривень, 21 серпня, початок о 19:00. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик вже зараз, зробімо цей вечір по-українськи гучним.

0: твоє радіо.
1: Дім – це місце, де починається кожен наш день. Саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно, а ще красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. Це м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та обріть меблі, які будуть радувати вас щодня.
0: Правих реклами.
1: Тоді ж, друзі, вже зараз зачитаю привіт, який прийшов до нас саме на твоє радіо. А я нагадую вам номер нашого телефону 067-704-1014. Надсилайте свої теплі привітки та привітання. Будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. Пишемо наша слухачка Галина. Доброго дня, поставте пісню для шалених красопет «Червоний мак». Ну що ж, для таких шалених дівчат саме така шалена композиція, щоб підняти настрій.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавець.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: загалом в середньому людина проводить в магазинах сотні годин на рік. А ще цікавіше, це те, що запах свіжої випічки може впливати на те, як довго ми залишаємось в магазині. І здається, саме тому ми так часто виходимо з магазину з покупками, яких зовсім з вами не планували. Ну, буває так, що йдеш за чимось одним, а потім вже як в тумані все, так, і не пам'ятаєш. Але, друзі, як це зручно, коли все на одній локації, коли не варто б'єте з магазину в магазин десь далеко, на різній відстані, і все це, я кажу вам, про торговий центр «Шах». Все для вашого дому на одній локації. У метрі квадратному на першому поверсі ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі торгового центру «Шах» – «Нью меблі». Дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 13:52 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, тож залишайтесь на твоєму, не перемикайте.

Росія поступово переходить на реактивні дрони і робить більшу ставку на них. А Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: Росія поступово переходить на реактивні дрони і робить більшу ставку на них. Ворог дедалі частіше застосовує нові модифікації «Герани» та «Бандероли». Їхня головна перевага – вища швидкість. Через це ППО має менше часу на виявлення та перехоплення цілей. Про це пише РБК «Україна», посилаючись на воєнних експертів. Головне з матеріалом. Окремі модифікації реактивних засобів можуть розвивати близько 600-700 кілометрів на годину, і це ускладнює їхнє перехоплення. Масове виробництво стримують вартість і складність реактивних двигунів, а також залежність від окремих імпортних компонентів. Реактивні дрони можна збивати різними засобами ППО. Повільніші цілі можуть перехоплювати дрони-перехоплювачі, а швидші потребують систем, що здатні працювати на крилатих ракетах. Але водночас збивати дешеві дрони дорогими ракетами-перехоплювачами економічно невигідно. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, що пошкоджена внаслідок російського удару. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. У Стрію вчора близько 11:45 внаслідок ДТП загинув велосипедист з Дрогобича. 29-річна мешканка Дрогобича, керуючи автомобілем Fiat Tiro, не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на велосипедиста. 65-річного мешканця Дрогобича, який переїжджав дорогу по пішохідному переході. Велосипедист отримав тяжкі травми і помер у лікарні. За попередніми даними поліції, водійка перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Громаді Борислава повернули виробничу будівлю збанкрутілого товариства. Дрогобицькою окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду щодо відновлення права громади на нерухомість. Мова про нежитлову виробничу будівлю площею понад 320 квадратних метрів в Бориславі, оціночна вартість якої близько 2,6 мільйони гривень. Раніше приміщення належало місцевому товариству, яке надавало послуги з діяльності автомобільного вантажного транспорту та організації будівництва об'єктів нерухомості. У 2017-му підприємство збанкрутувало і встановлено, що з дня взяття на облік міською радою цієї безхазяйної нерухомості минуло більше року, і право на нього протягом цього часу ніхто не заявив. Тому таке майно підлягає передачі в комунальну власність територіальній громаді. Прокурори Пустомитівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного керівника одного із санаторіїв Львівського району. Він незаконно видобув мінеральної води на майже мільйон гривень. Обвинувачений достовірно знав, що дію спеціального дозволу на користування надрами для видобування підземних мінеральних вод було зупинено. Але попри це, роботу свердловини не припинили. З листопада 2020 до травня 2023 санаторій продовжував забір мінеральної води, і за цей час було незаконно видобуто майже 2000 кубічних метрів підземних мінеральних вод. Згідно з розрахунками, селищній раді Львівського району завдали майже 920 тисяч гривень збитків. Прокурорами вже заявлено цивільний позов про відшкодування завданої шкоди.
1: Новини.
0: Найбільша криптовалютна біржа світу Binance передала владі Російської Федерації дані про користувачів, які донатили криптовалюту на підтримку українських військових. Про це пише Рейтер з посиланням на документи російських правоохоронців. Зокрема, ці дані використали у справі російського IT-фахівця Юрія Білінького, який був затриманий у вересні минулого року. Він переказав понад 700 доларів бригаді Азов, яку Росія вважає терористичною організацією.
2: О 15:00, як завжди, буде підсумковий випуск понеділка, тому почуємося.

0: Партнер нашого метопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні понеділок, 17 серпня, в Україні переважатиме суха, сонячна та дуже тепла погода. Водночас із заходу країни почнуть надходити дощі, які принесуть з собою поступове зниження температури. У більшості областей сьогодні повітря прогріється до плюс 27-31 градусу тепла. На крайньому заході буде прохолодніше – плюс 23, плюс 27. Також, друзі, за даними Synoptic.ua, сьогодні в нас очікується місцями дощі, а завтра також погода дуже не зміниться. Суцільна хмарність, сильний дощ протягом дня, температура від 13 до 19 градусів тепла. В середу 19 серпня також буде зберігатись суцільна хмарність, проте опадів не очікуємо. Температура буде сягати від 12 до 22 градусів тепла. В четвер, 20 серпня, ясно, а температура від 19 до 26 градусів тепла. В п'ятницю та суботу буде також мінлива хмарність, місцями буде дощити, температура буде сягати від плюс 17 до плюс 29 градусів тепла. А в цю неділю варто взяти з собою парасольки, тому що будуть дощі, і буде так хмарно з проясненням. Температура буде в цей день від 17 до 24 градусів тепла. І ось ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне. І зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвичні. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, і звідси карість і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать вам довше. Враховують положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні, найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

весілля року, я б навіть так сказала. Кріштіану Рональду та Джорджина Родрігес таємно одружили. Шанувальники пари чекали на весільні фото, однак молодята показали лише скромні обручки. Проте через кілька днів після таємної церемонії Рональду та його браниця вирішили все-таки розсекретити і розкрити всі деталі. Як виявилось, насправді все було ще набагато скромніше, ніж про це думала преса. Так церемонія пройшла прямо у вітальні будинку пари в португальському місті Кашкай. Джорджина поділилася, що попри мрію дитинства вийти заміж у замку, справжньою розкішю для пари зараз є приватність. Тому таке камерне таємне весілля – це якраз те, що зробило щасливими самих молодят. Із цієї ж причини сім'я відмовилась від ресторану, навпаки, обраниця Рональду заявила, що є дуже великий символізм у тому, що обійнятися обітницями саме вдома. До речі, саме на цю репліку дружини Рональду відреагував жартом, зазначивши, що за 30 років у них точно буде новий стіл. Я сказала сама Джорджина, ми розписались там, де щодня снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Я хочу, щоб через 30 років діти дивились на цей стіл і думали, тут сталося щось дивовижне. Наші батьки обмінялися обітницями. Одразу також після скромного розпису вся родина вирішила на католицьку службу до каплиці Матері Божої болючої Фатімі. І за словами Джорджини, це був настільки сильний енергетичний момент, що вона відчула неосяжний мир та енергію, яку важко було описати словами. До речі, весілля відбулось рівно на 10-ту річницю зустрічі Кріштіану та Джорджини в бутіку Гуччі. Ось так. Знаєте, коли ми в дитинстві з вами дивилися казку Попелюшки, то мені здається, що це якраз вона і є. Саме ця казочка. Тому щиро вітаємо. Тим паче, що коли все відбувається саме так, як хочуть про це молодята, то це просто таки прекрасно. Вони знають, що всюди добре, то вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це сучасна і квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дроговичі. І для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово. Працює програма «Євселя». Саме житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за цією державною програмою ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки, а ще закрита територія з системою контролю доступу. І це невеличка частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що «всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Коли стрес стає частинкою нашого щоденного життя, то рука часто тягнеться до солодощів. Стрес давно й тим паче став частинкою життя багатьох українців. І в такі напружені моменти хочеться що зробити? Швидко підняти собі настрій, з'їсти щось солоденьке, якусь шоколадку, випічку. Однак такий спосіб дає лише короткочасний ефект. І нутриціологи раді звернути увагу на продукти, які не лише вгамовують голод, але ще й допомагають нашому організму краще справлятись з нервовим напруженням. Отже, одним з найкращих варіантів називають банани. Так, вони містять калій, який підтримує нормальну роботу серця, також магній, що сприяє розслабленню нервової системи та може допомогти зменшити ризики головного болю. Крім того, банани багаті на вітамін B6, який бере участь у виробленні речовин, що впливають на емоційний стан. Найменш корисним вважається і курячі яйця. Вони джерелом холіну, поживної речовини, необхідної для нормальної роботи мозку. Ще один продукт, який варто додати до свого раціону, це волоські горіхи. Містять вони корисні жири, антиоксиданти, мікроелементи, що підтримують роботу нашої нервової системи. І за словами експертів, горіхи допомагають стабілізувати настрій, а ще позитивно впливають на якість нашого сну і здатність мозку працювати під час високих навантажень. До списку продуктів, які допомагають боротися зі стресом, також входять і куряче філе, тому що містять антикислоту триптофан, з якої організм і виробляє саме ті речовини, які є от

0: А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати? То скористайтесь доставкою. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовно. Та військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: Окремих реклами.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Лидії та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням в Інстаграму або за номером 068 76 3 66.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
4: Наш дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, з яким збираються рідні. Саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. В них понад 100 моделей, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
5: А правах реклами.

Знаєте, дуже хороша ідея розпочати цей тиждень саме з кінотеатру «Злата», тому що саме там ви можете переглянути багато цікавих для себе сеансів, які вам точно сподобаються, вам також і вашим діткам. А саме зараз давайте пройдемось по тих сеансах, які ви можете переглянути з 13 по 19 серпня в «Златі» Шевченка 36, що в Трускавці. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитись. І зміни ці можуть виявитись набагато сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що надвисла над містом. Наступне – це анімаційний такий фільм «Щеняти патруль Динофільм». Після того, як їхній корабель потрапляє в загадковий шторм, цуценята щенячого патруля зазнають аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, населеному динозаврами. Там вони знайомляться з Рексом, песиком, який вже багато років живе на острові та став справжнім експертом у всьому, що пов'язане з динозаврами. Тим часом заклятий ворог команди Мер Гамдінгерг, нахабно видобуваючи природні ресурси острова, випадково спричиняє виверження величезного сплячого вулкана. Цуценята щенячого патруля опиняються в центрі серії надскладних рятувальних місій динозаврських масштабів, більших, ніж будь-коли раніше. Тепер вони мають зупинити Гамдінгера, яке ім'я, перш ніж усе життя на острові опиниться під загрозою зникнення. Наступний – це біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». У всіх кінотеатрах з 13 серпня вже розпочались перегляди. Його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. І через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. Наступний – це «Посіпаки і монстряки». Після світового успіху найсмішнішої комедії «Літа» 2024 року «Нікчемний я 4» Студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Ну і цього разу з новими персонажами і також ці посіпаки викличуть монстряк і будуть змушені просто таки об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який вони ж і спричинили. Наступний – це фільм «Лише одна ніч». Що, як одна така безладна ніч виявиться найкращим, що коли-небудь траплялось у вашому житті? І вже цього літа ми можемо подивитись сучасну романтичну комедію, дотепну, чуттєво, сповнену емоцій, оригінальну історію про пошук кохання в найменш романтичну ніч року. Ось так, ми, що ви любите щось легеньке, романтичне, цей фільм саме для вас. «Одіссея» – наступний фільм Крістофера Нолана. «Одіссея» – міфологічний пригодницький епік, знятий у різних куточках світу з використанням абсолютно нової плівкової технології IMAX. І кінцевий такий фільм «Кінець Оук-стріт». Після загадкової космічної події вулицю Оук вириває з передмістя та переносить у невідоме місце. Родина Платів незабаром усвідомлює, що їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони триматись разом. І тепер вони намагаються зорієнтуватися в вже невпізнаваному середовищі. Тобто, по суті, його вивчають заново. Друзі, саме зараз ми серед вас розіграємо два квиточки кінотеатр «Злата». Але перш ніж ми їх розіграємо, давайте я вам нагадаю, як все буде відбуватись. У мене є запитання, до нього варіанти відповідей. Все, що вам потрібно, це визначити, який варіант є вірний, і надіслати його нам, повністю прописавши цю відповідь, яку я зачитаю, номером телефону 067-704-1014 після слова «Вперед». Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, питання. Давайте повертаємось до фільму «Щенячий патруль. Динофільм». Отже, що спричинив той мер у цьому фільмі «Щенячий патруль», що бідні собаки мусили там все рятувати? Вулкан, повінь чи пожежу? Це був вулкан, повінь чи пожежу? Вперед!

Ну що, друзі, повертаюся до вас і хочу вам сказати, що якби цей мер спричинив це тут, я не знаю, би ми дали ради, але в нього тут такого не вийшло, тому що в нас немає чого? Вулканів. Так, він спричинив виверження величезного сплячого вулкана, і цуценята щенячого патруля просто таки опинилися в центрі на складних рятувальних місій. Мусили просто всіх рятувати динозавриків. Ну, ось така страшна ситуація, по суті, так? Але це вірна відповідь, ну і ясна річ, що в нас вже є переможець. Той, хто вгадав з тим вулканом. І я вітаю нашу слухачку Ліду. Номер телефону завершується 192. Квиточки ваші, вам ж бажаємо гарного перегляду і незабутніх емоцій від кінотеатру «Злати». Друзі, хто сьогодні не отримав свої квиточки, ви не засмучуйтесь, у вас все попереду. І вже завтра вони точно будуть у вас. А поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: що, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що сьогодні це той момент, коли можна провести з користю час зі своїми друзями, близькими, родичами, а можливо і час в такому торговому центрі, де просто супер пропозиції для кожного з вас, де ви можете обрати щось для себе, свої домівки. І це торговий центр «Шах». І що потрібна сантехніка? Чи плитка вам у метр квадратний? Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Світло та Ардекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас на другому поверсі, вас чекають ню меблі. І все для ремонту, затишку, комфортного життя є в одному місці. А ще регулярні акції, вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, цей тиждень набирає обертів і хочу побажати кожному з вас, щоб цей тиждень був тільки продуктивним і ще й дуже добрим до вас. Не вимагайте від себе надможливого. Крок за кроком, справа за справою, і все у вас неодмінно складеться. І дякую, що провели час разом з нами. Нехай у вашому сьогоднішньому дні буде більше хороших новин, теплих людей поруч і приводів усміхнутись. Ну що ж, друзі, я кажу вам всім, почуємось на цьому тижні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студії повертається Софія Савчен з новин. Цілую, обіймаю, люблю.

0: Підтвердилася загибель захисника України, уродженця Вороблевич Василя Іванішина 1974 року народження. Він тривалий час вважався зниклим безвісти. Відомо, що в рідних Вороблевичах він закінчив місцеву школу, а потім ВПУ номер 15. Працював на долотному заводі, в дорослому віці жив у Дрогобичі. 11 лютого 2023 року Василя Іванішина призвали на військову службу. Захисник проходив службу у військовій частині А-46-67, мав військове звання молодший сержант. 26 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельківського району Дніпропетровщини зв'язок з воїном обірвався. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Тепер загибель офіційно підтвердили. Час прибуття траурного кортежу повідомлять у Дрогобицькій міській раді додатково. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: Вночі сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску дронів біля Гвардійського у Криму. На його території зафіксували пожежу, повідомили у Генштабі. У Новофедорівці вдарили по наземній станції управління безпілотниками «Оріон», а в Оленівці – по ретранслятору для управління безпілотниками «Герань» Гербера. Крім того, українські військові уразили пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів на Тендрівській косі у Херсонській області. Видання «Телеграф» пише, що Росія розгорнула вздовж кордонів з Україною та Білоруссю щонайменше 10 секретних баз для запусків дронів далекої дії. За оцінками експертів, масштаби нарощування такої інфраструктури вказують на підготовку Москви до затяжної та більш інтенсивної повітряної кампанії. Лише на одній з баз зафіксовано складські площі для одночасного зберігання понад тисячі ударних безпілотників. На низці об'єктів будівництво досі триває. Міноборони кодифікувало український безпілотник із дальністю понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати більше доби. Для цього, для бойової роботи по об'єктах на Уралі та в Західній Сибірі, частині Сибіру достатньо. Як розповіли в Міністерстві оборони, під час випробовувань Довбуш Т-40 показав низку переваг перед аналогами. А саме, наднизька радіолокаційна помітність, висока продуктивність двигуна із системою електронного впорскування і значна стійкість до впливу РЕБ. Різні варіанти оснащення надають моделі змогу вести глибинну розвідку, коригувати вогонь, завдавати високоточних ударів з киданням боєприпасу або у форматі камікадзе. Велика територія не гарантує ворогу безпеки, додають у Міноборони України.
1: Новини.
0: ТЦК від початку року направили поліції понад 1,5 мільйона звернень про розшук людей, які ухиляються від мобілізації. Такі дані надав ВО голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, загалом під час воєнного стану поліція розслідувала понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Водночас правоохоронці також розслідують можливі зловживання посадовців ТЦК, ВЛК та інших структур, залучених до мобілізації. Крім того, він додав, що за час повномасштабної війни скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК, більше ніж 25,5 тисяч постанов залишено в силі, а ще понад 1600 розглядаються. Нацполіція також перевіряє бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. 65-річну мешканку Старого Самбора, який інкриміновано колабораційну діяльність, будуть судити. Львівська обласна прокуратура інформує, обвинувачена обіймала посаду генеральної директорки російського товариства з обмеженою відповідальністю і також була зареєстрованою на території Росії фізичною особою-підприємцем. Попри запровадження кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність у 2022 році, вона впродовж 2023-2026 років від імені підприємства укладала договори з державними органами та органами місцевого самоврядування Російської Федерації. Предметом договорів було розроблення проєктної документації для рекультивації земельних ділянок, на яких розташовувалося сміттєзвалище в Якутії. За виконання контрактів підприємство отримало від державних органів Росії понад 41,4 мільйони рублів. Це за середнім курсом 19 мільйонів гривень. Крім того, обвинувачена сплатила до бюджету держави-агресора податків та інших обов'язкових платежів – на понад 5,1 мільйон рублів. Це 2,3 мільйони гривень. Відомо також, що впродовж 2023-2024 років вона особисто отримала від рахунків підприємства понад 10,7 мільйони російських рублів заробітної плати. В гривневому еквіваленті це понад 4,7 мільйони гривень. США та Іран домовилися продовжити перемир'я ще на 60 днів. Про це пише Аль-Арабія з посиланням на джерела. Меморандум про взаєморозуміння, який сторони підписали в червні, спливає сьогодні. Офіційного підтвердження домовленості наразі немає. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що головна мета США залишається незмінною. Іран не повинен отримати ядерну зброю за жодних обставин.
1: Новини.
0: І на завершення. Франковий Дрогович. Саме під таким гаслом стартує плеяда заходів, що присвячені 170-й річниці від дня народження Івана Франка. Впродовж наступних 10 днів, а саме до 28 серпня, у Дрогобицькій громаді буде проходити низка культурно-мистецьких та просвітницьких подій, що присвячені постаті українського генія. Програма доступна на сайті Дрогобицької міської ради. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Твоє радіо. Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці. День іменинника. Усім іменинникам тижня знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан Емменталь. Дрогобич. Комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro. Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України 5 вересня о 17.00. Приходь, підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням в Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
0: Соціальна реклама.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втонула.
2: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
2: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 10 90.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: Три?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.